0: Mogor. Garbi mlijeku s hajom. Ja nevrijedno jam. Ja pozdravljam i gospođu Panju.
1: Tamo ona rida i župan.
2: Sjutranja kronika. Poinformativna oddaja s vestio. Nikjer drugije kot na Radio Ena.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.